0: ことってさ、リロは刺さればいいんじゃない
1: 。いやいや、彼は私と一緒に行きたがらないよ。授業中は私の目を見ようともしないし、彼にとって私は存